con lá tươi trăng to vang lấy hiền hiền. Cứ bay dưới tìm tìm mà trăng to.